ya yi we mami e na we igo na yigo kunegbe o ma ri ma we igo ma wa vu e iku wa da ga se ti ya kunegbe e o na yigo kunegbe a we 10 naira keka e ru mi o su e na ya de we u be fi an o give awo eh ta yigo kunegbe ni eh e ma ni buro mo so wa na do de kun egbe wuwe na ti e boss eh awe in hasan we ni wa mi we igo ni makaka body gbagbe ta yigo kunegbe ni o dena ya yigo kunegbe o duwa enu eh sokma e ma so bi ro do bi kin e mu ma o o do na we mi we a bi do agbe ma we apa yin e ge si e oko na kegbe egbe ma be dio ta bi me ma o bian be no ri ya ye ni wa eh o salobo onre no mase eh be ni ma ya gun aka ma do mi de ge we e re o ha mi o do wa si egbe so ni ma ni bona do wa de fi e akobe so no mate keke e o si e we na na ka we do salopo la ho nege gi ha me gbi ma na ya ri e ba e gbe o be o gi won ko da we aga ri e ba o bo gi won o me be no iye he eh ana ka we adega na gba ku ne gbe na ra ge a ko anya ne gbe keka no da we o si o won e ruki oni ma wa ri ma we o wa gidi se o teku o do ni to keke ma lo e won ani won na do me we ni ma re gi han e gbe ma se ri o we ti ma kan ya ri e ba e gbo o pe gi ma eh hun da we agba ge e ro si o ma akun anya ne gbe keka eh hun do ni di won wa gi ma dan hi won akere